ஒண்ணுமே. அந்த சித்தி பார்த்து வாழ் 2026
در لونر سوار شمال در لونر نقرانی رو حد رو من عمل عمد رو تن وقت سخم در اگاق به یک رو همه دولا بودلالم به خیان کنه توالا خوما من مایر چه خود نزم. Ik denk dat ik maar een goede handel heb.